आकाशवाणी जोजानपुर तुनिल्हा निदन गुबले के तेंग मेलोडी चांगसन ले लोय होन लुंगलेन ला ngai ta ta asa ho chu ting le chapang te phan ho ingai di wahi tuzinga nidan sagi minute som thum thleng ding ahi ta to kilonin ipharo ki chai tai radio ngai zo sina bon chavin ne khopa mang che on

आकाशवाणी चुजानपुर नेमगुन नेंगले अलोय हो कुन चपंगते फान हो जों ngai ta bi ne he abanin ngai jute melody chang san le loi hon lunglen la sa o kanungle kama ngai jute